Terwujud apa yang sudah diberikan pemerintah kepada BNN. Diharapkan mereka